Lord. Ima ya bra kolobo zebe yada. Ima lobolobo shaya da da da da da. Eleme kolobo zebrasta ya da da da da ya. Arabala baya da da da da da. May the Lord save you from the soul.

Zebresta ya da da da da da. Aya bra kolovo zebresta ya da da da da da da da da da da da. Aya bra kolovo sayanda la faya da da da. Aya branda la baya da da da da da da. Alabaso grasta ya da da da. Lift up your voice and pray that.